Knocking at the door ta Teddy Swims for Bejo. And the winner is Win with Bej. Andë këtë chance dhe të rëbah iPhone 18 Pro zhditë fjamant grazie al shabna ta Burger King dhe në l'Instagram giveaway lejan në përko l'Instagram tana edhe 97 Bejo përqele me kanë dhe këse për post bët detalje kolla ta ti nga follow këpë kolle follow dhe Burger King multa em të te gjallë shahat në shabe këpër komente u të shërja ha po l'Instagram story tia. Kësem të që hapë në kompetizionë në sërëkunat të spitë qaftet tali i mohra, bis literalmente ju me i nohra il gjëma i të firim marginën të të aplika lumë u ju me i nohra dhe l'iPhone 18 Pro sërëkun tia. Kiko i e në hanajlike, lakua më të këpë nëstë në spitë qa il gjëma tia. I të firim e good luck bira mur aplika isa stesë.

Josh Baker, Bobby Bascomb, My Place, e kif së rdo usia, jena minë hatia i sport të në themen, të kollosh alume, Jekës dhe lesë të shukon pli. Anuara i apartimin e kukollier që e rëtona programe e hor të Bay Drive, në mbat bëshë zonë lëk titil kumpani, ja fila shi janë, të kollot hat hlë fil Chanel. E jena në mbat nëna atmea ka ada stes, e kif në rëtona al programe e hor të lhamis, mid morning e hor, në bdo në orbu aktar vicente dhe kil weekend, possibilment long weekend, important të lintë të taksë bluali e këtë. Ciao, ciao!

0: RMT for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Edhe u tjetë të urof sënara, nofësë lëgjima, good afternoon, gëbira, lëkohat në tjisë mara, falë samë, jide le temë, alep të dhaqë po, specialment, alë dhe lëgjima, lo mara, da shenim sahab, mosh hazin, jistë të e kun, da me lë da shenit, ashe da i rëfër important, jek ka të kroqë barra, important të gjip me jak dhe këllumbrella, jo dhe këllë gjaketta, temperatura naset se u kol, we jetu 30 grad Celsius, o aktar dar fela që jam se mjeli të nëzel, al 22 grad, bish në bdew, wahda li to perfetta lup, ta Alex Warren, Fever Dream, po bej.